0: אשמח לקבל את תשובתו של הרב, מה העניין של ניטורי קרתא? מדוע הם מתנהלים כפי שהם מתנהלים בניגוד למצוות התורה?
1: זו שאלה שמטרידה מדי פעם כשמעלים תמונות בכלי התקשורת של אנשים בלבוש חרדי שנמצאים בחברה של אש"ף או שונאי ישראל הגדולים, ואז ישנה הרגשה שכנראה כל מי שלבוש כך הוא בראש הזה. אז קודם כל, מה זה נטורי קרתא? פירוש המילים בארמית, נוטר זה שומר, קרתא זה עיר, שומרי העיר. כלומר, הם הולכים בגישה, אני מדבר כעת לא על אלה שהולכים להתחבר עם אש"ף, הנטורי קרתא הבסיסי. הגישה שלהם היא שמכיוון שהמדינה מחנכת את ילדי ישראל שלא בדרך התורה, חוקי המדינה לא הולכים על פי התורה, אז הם אומרים, אנחנו לא רוצים להשתתף בבחירות, לא רוצים להיות שותפים לכל העניין הזה.
2: However, this has not completely isolated Neturei Karta. Even though they're a relatively small group, they still attract a lot of support in Jerusalem, London, and New York.
3: Neturei Karta זה לא גוף עם חברים רשומים. Neturei Karta זה תנועה רעיונית. ובעצם ברעיון הזה, אז פה בארץ הזאת יש קרוב ל-50,000 משפחות שדוגלים בהתנגדות לציונות, לא מקבלים שום תקציב, שום שירות בצבא כמובן, זה דבר ברור מאליו, ומתנגדים נחרצות לעצם השלטון הציוני. ארצות הברית זה קרוב ל-100,000 של משפחות שמתנגדים נחרצות לרעיון הציוני. אז הרעיון הזה של נטורי קרתא זה מאוד רחב גם בארץ וגם בעולם.
4: In the early days of the state of Israel, the political leadership, like David Ben-Gurion, Israel's first prime minister, he took Neturei Karta more seriously. He had multiple statements about them. He opposed them on an ideological level. He wanted like to expose, you know, their wrong ideology. So there was some kind of a dialogue between Neturei Karta and Ben-Gurion over, you know, what is good for Jews. But as this movement declined after the death of its leadership in the 1970s, it has become fringe and bizarre. People really don't associate with them anymore, don't like try to reason with them. I don't see any type of an ideological conversation with them. So it basically became a very small fringe movement that doesn't really have any type of dialogue and conversation with the rest of the Jewish people.

0: state of Israel. At that time, Israel was only 10, 15 years old. So the mass demonstrations were a significant event in the 1950s and 60s. And those demonstrations kind of drew the line, very clear line, where the secular state stands on questions of religion compared with the ultra-Orthodox community that had a much more religious point of view into how to govern a Jewish state.
1: Neturei Karta's efforts now focused on one core idea, their opposition to both Zionism and the State of Israel.
2: On our cards, we say clearly, it says, pray for the speedy and peaceful dismantlement of the State of Israel. So when we meet politicians, I give them my card. When their advisors see this, they whisper to the air, don't even look at them, don't meet with them, because they're afraid, because they can't say that there should be a dismantlement of the State of Israel. What they will say is there should be two states, that half Jerusalem, that one side of Jerusalem should go all to the Zionists. I mean, what does that mean? That you're gonna steal a half of Palestine for the Palestinians just because you stole it once, you should be able to hold on to it? We don't agree with that. It's against God.
0: Currently, there are 7 million Jews living in Israel. The state already exists 75 years, so it's unrealistic to call for its destruction. Because we have to wait for the Messiah. It is an idea that doesn't have any support. It is also an extremist ideology that expect like miraculous events to happen and so on, which many people don't really believe in miracles.
1: In the years after the founding of Israel, the number of confrontations between Neturei Karta followers and the Israeli security forces increased. These clashes led to several arrests, including that of the group's leader, Rabbi Amram Blau.
3: מהציונים, אני פשוט מסומן, ואני, אם הם יראו אותי, אז הם יתנכלו אליי. אני לאחרונה הייתי בהפגנה נגד הציונים, והם תמיד, הם לוקחים את הידיים מאחורה, לא נתתי להם את זה. אז הם נתנו לי מכות בידיים, שתי הידיים התנפחו לי, נהיו לי סגולים, שתי הידיים, ואחרי זה סוס דרך על הרגל שלי, שעד עכשיו זה כבר סיפור של חודש או חודשיים, זה עדיין כואב לי הרגל מזה, עדיין אדום לי כל הרגל. ועוד כל מיני סיפורים כאלו, היה לי פעם, תפסו אותי ולקחו אותי איפה שיש את הצועה של הסוסים שלהם והם הורידו אותי על זה. עכשיו זה ההתנכלויות, מה שזה עליי, מה שראיתי, ראיתי הרבה דברים, ראיתי איך שהם מושכים אנשים ככה עם הפאות. אגב, פעם אחת צעק לי איזה אחד מהציונים, חבל שהנאצים לא הרגו אתכם.
1: Al Jazeera contacted the Israeli police and Ministry of National Security, asking them to comment on the use of force and brutality against Neturei Karta protesters, but they didn't reply. As street confrontations continued, Neturei Karta's leadership went through some changes. In 1974, the group's founder and leader, Amram Blau, died. he was succeeded by Rabbi Moshe Hirsch. Hirsch intensified the group's opposition to Zionism. He initiated direct contact with the Palestinian leadership under Yasser Arafat, whom Israel regarded as a prime enemy at the time. He also used his diplomatic skills to build relationships with other countries that Israel considered hostile, including Iran.
4: אבא שלי זכרו לברכה, הרב משה הירש, בעצם היה לו חוש דיפלומטי מאוד מפותח. והוא יצר קשרים עם כל מיני אישים בעולם גם, לא רק פה בארץ הזאת, ולא רק עם הפלסטינאים. עם כל סוגי מנהיגים בעולם, שהוא יצר איתם קשר, והעביר בפניהם את העמדה הנחרצת של היהדות נגד הציונות. ובעצם הוא היה הראשון שפיתח קשרים עם אבו עמר על העיר חמו. ונסע אליו לתוניסיה כמה פעמים. והוא הבהיר בפניו את העמדה של היהדות החרדית נגד הציונות.
1: Hirsch went even further and started to introduce Neturei Karta followers living in Palestine as Palestinian Jews.
4: כל הזמן הוא אמר, אנחנו יהודים פלסטינאים, ואנחנו חלק מהעם הפלסטינאי, ואנחנו רוצים שהשליטה פה בארץ הזאת תחזור לפלסטינה אחת ולא שני מדינות לשני עמים. זה לא פתרון לאף דבר. מי ששלט פה בארץ הזאת קרוב ל-1500 שנה, הוא צריך להמשיך לשלוט פה בארץ הזאת. והציונים או יעופו מפה או שילכו לאוגנדה או לאיזשהו מקום אחר נידח בעולם ושיעשו מה שבא להם. אבל לא על חשבון העם הפלסטיני.
3: אנחנו מגדירים את עצמנו כיהודים הפלסטינאים בעצם, כן? ישראלים אנחנו לא בשום אופן.
1: In 1988, Neturei Karta raised the Palestinian flag in Jerusalem's Mea Shearim neighborhood. An illegal act under Israeli law, including for Palestinians.
4: אנחנו החלטנו שאנחנו מרימים דגל פלסטיני כדי להביא שני דברים יחד. גם הסולידריות עם העם הפלסטיני וגם צורה של התנגדות לישות הציונית. זאת אומרת שאנחנו רצינו להכריז שאנחנו לא חלק מהממסד הציוני. וזה בעצם מה שגרם לנו להחליט על דבר כזה, ולא התחשבנו אם זה נגד החוק או החוק בעד זה, זה לא עניין אותנו. אנחנו עשינו את זה כי אנחנו חשבנו שזה הדבר הנכון לעשות.
3: ציונים מוחקים כאן, באים כל הזמן למחוק ולהוריד גלים, אז כאן יש דגל פלסטין שהם מחקו. כאן על הבית כנסת פה יש עמוד בפינה, עמוד תאורה. על העמוד הזה היה דגל פלסטין, שמו אותו לפני החג. היום ב-4 לפנות בוקר באו ציונים הורידו אותו. הם מפחדים לבוא באמצע היום. אם הם יבואו באמצע היום יהיה בלגן גדול וביצים ואבנים. בחודש האחרון הם עצרו שתיים שהחזיקו דגלי פלסטין, עצרו אותם לכמה ימים. אחרי שהייתי בארצות הברית חודשיים, מתי שאני מגיע לשדה תעופה, אתה למשטרת ישראל. מעצר. למה אמרתי להם? אם היה לכם משהו, הייתם עוצרים אותי כשיצאתי, מה עכשיו? חודשיים, מה יכול להיות במשך חודשיים? אומרים לי, תראה, אתה החזקת דגל פלסטין.
1: Despite these arrests, Neturei Karta stuck to its pro-Palestinian position. In the early 1990s, the Oslo Accords were signed by the Palestine Liberation Organization, led by Yasser Arafat, and Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin. Israel recognized the PLO, and the agreement set up a framework for a peace process. Neturei Karta reaffirmed

0: affirmed its support for the Palestinians and their rights, but continued to reject recognition of the State of Israel.
1: The existence of the State of Israel is challenging God. We're not exactly in the position to challenge God. We know what's good for us.
0: Yasser Arafat offered Neturei Karta's leader, Rabbi Moshe Hirsch, a position as one of his advisors, and Hirsch accepted. This appointment sent a deeply unsettling message to Israel.
2: כולם הבינו שהוא אמר, הבין את המסר האמיתי של הדבר הזה, שמראה לעולם שאין לו שום דבר נגד יהודים ונגד היהדות.
3: אחינו האהוב, השאים מיסטר היד אל חלק, אללה ירחמו. הלב שלנו עם הלב שלכם.
4: קלבונה מהקלבות.
3: הכאב שלכם הוא הכאב של כולנו.
4: אלמוקום אלמונה.
3: ואנחנו מגנים בכל תוקף.
4: ואנחנו נודין שכוח.
3: את הרצח האכזרי.
4: אל קטל אל בשע.
3: שבוצע על ידי הציונים הארורים.
4: אלדי תם על אידי על הסהיינה.
3: דבר שעומד בניגוד גמור לדת היהודית.
4: הדה אישי אלי דד אלדיאן אליהודיה.
0: In the next few years, Neturei Karta developed its relationship with the Palestinians even further. The group held regular meetings with leaders of different resistance groups and appeared at their public events. This openly defied Israeli restrictions and caused even more problems for Neturei Karta.
5: ביקרנו בג'נין להביע שם את העמדה שלנו מול התושבים במחנה הפליטים בג'נין. באנו להביע את העמדה שלנו נגד הציונות, ובעיקר להביע שאין לנו שום קשר לציונים ולציונות. ושבוע אחרי זה באו לכל המשתתפים לעצור אותם למשך 4-5 ימים.
6: And at that point, Ben-Gvir, who is that radical extremist member of Knesset in Israel, wrote a tweet that Neturei Karta should be deported from Israel to Syria. And mind you, that might be a good idea, you know, because our people don't want to live in Israel. Many of our people leave the occupation.